Nana kene cai pengangon sampi to. Yan padhe cai sing pedas seket nyeni. Anir loh ni jani kailakan uturing ibu.